0: དེག ཤ ལང
1: ᱨᱮ ᱛᱮᱫᱤᱝ ᱥᱟᱝᱜᱞᱟᱝ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱜᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱫᱤᱱᱟᱝ ᱜᱤᱪᱤ ᱫᱟ ᱞᱚᱪᱷᱤᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱞᱚᱪᱷᱤ ᱥᱮ ᱛᱚᱵ ᱠᱷᱟᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱵᱨᱤ ᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱠᱟᱱᱥᱩᱢᱨ ᱜᱮᱭ ᱞᱚᱪᱷᱤᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱪᱮᱢᱚ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟᱨᱜᱟᱱ ᱦᱟᱨᱫᱤᱝ ᱡᱟᱢᱪᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱯᱚᱱᱫᱚᱱ ᱢᱮᱞ ᱦᱮᱨᱤᱠ ᱠᱟᱞᱟᱜ ᱪᱤ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱫᱚᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱞᱚᱢᱟᱱ ᱫᱤ ᱞᱚᱪᱷᱤᱱ ᱞᱚᱢᱟᱱ ᱫᱤ ᱞᱚᱪᱷᱤᱱ ᱞᱮᱱᱚᱜ ᱧᱟᱢᱧᱚᱜ ᱜᱤᱧ ᱛᱟᱞ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱛᱚᱵ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱠᱟᱵᱫᱟᱡ ᱠᱟᱢᱚ ᱯᱚᱨᱮ ᱱᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱛᱤᱡᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱜᱤᱧ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱞᱟᱝᱡᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤᱪᱤ ᱞᱚᱪᱷᱤᱱ ᱨᱚᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱚᱝ ᱨᱚᱢ ᱵᱟᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱪᱷᱤᱱ ᱨᱚᱢ ᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱪᱮᱱ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱛᱚᱵ ᱭᱚᱠᱟ ᱪᱮᱱ ᱭᱟᱱᱟ ᱧᱟᱢᱧᱚᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱟᱢ ᱥᱚᱯᱟ ᱪᱮᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱢᱟᱝᱟ ᱫᱮ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱭᱟᱠᱤᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱ ᱱᱟᱜᱟ ᱢᱩᱜᱤ ᱪᱤᱡᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱛᱟᱥᱟᱨ ᱛᱮᱜ ᱪᱩ ᱞᱤᱨᱠᱟᱱᱥ ᱜᱟᱥᱛᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜᱱᱟ ᱥᱟᱣᱟᱛᱮ ᱨᱟᱝᱟ ᱧᱟᱢᱧᱚᱝ ᱢᱮ ᱠᱷᱚ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱᱫᱤ ᱧᱟᱢᱧᱚᱝ ᱜᱟ ᱭᱚᱠᱟᱨ ᱭᱚᱪᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱪᱷᱮᱢ ᱵᱚᱨ ᱛᱤ ᱪᱮᱝᱜᱤ ᱜᱤᱪᱤ ᱱᱟᱢᱩ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱜᱞᱤᱨᱠᱟᱱ ᱛᱟᱱᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱢᱟᱝ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱭᱚᱠᱟᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟᱢᱩ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱟᱢᱵᱟᱡᱚ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤ ᱮᱠᱤᱡᱜᱱᱟ ᱯᱟᱱᱥᱱᱟ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱜᱟ ᱭᱚᱠᱟᱨ ᱭᱚᱠ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱤᱱᱫᱤ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱥᱚ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱜᱤᱪᱩ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱞᱤᱨᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱥᱤᱠᱚᱱᱤ ᱜ ᱞᱚᱴᱩᱜᱱᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱟᱢᱵᱟᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣᱞᱟ ᱥᱤᱜ ᱫᱚᱠᱷᱟᱡᱤ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱱᱟ ᱯᱟᱢᱵᱟᱝ ᱤᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱭᱚᱪᱮᱨᱮ ᱥᱟᱢᱠ ᱨᱮᱛᱤᱱᱟ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤᱛᱩᱜᱟᱝ ᱜᱤᱛᱟᱝ ᱜᱤᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱚᱞ ᱦᱚᱥᱚᱝ ᱠᱷᱤᱡᱤ ᱠᱷᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱨᱮ ᱥᱤᱜ ᱪᱟᱢᱮᱞᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱜᱤᱪᱩ ᱞᱚᱨᱤᱝ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱫᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱱᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜ ᱡᱩᱭᱤ

0: ᱟᱨᱢᱤᱱᱟᱨ ᱪᱷᱚᱠᱚ ᱠᱨᱤᱛᱚ ᱛᱚᱢᱤᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱥᱩ ᱫᱤᱛᱚ ᱟᱭᱥᱤ ᱠᱚᱜᱨᱤ
1: ᱟᱹᱰᱤ
0: ᱱᱟᱥᱩ ᱱᱮᱥᱚᱱᱚ ᱱᱚᱛᱟ ᱛᱤ ᱯᱟᱡᱨ ᱥᱤᱡᱤᱨ ᱠᱤᱛᱤ ᱥᱮᱠᱤ ᱛᱮᱱᱚ ᱛᱚ ᱠᱨᱤᱛᱤ ᱥᱚᱵᱤᱱ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱮᱛᱚ ᱛᱮᱱᱤᱱ ᱡᱟᱭ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱮᱛᱚ ᱛᱚᱱᱤ ᱡᱚᱱᱛᱚ ᱱᱟᱛᱟ ᱥᱚᱛᱩᱱ ᱛᱮ ᱤᱠᱩᱨᱤ ᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱛᱚ ᱥᱚᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱤᱛᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱟᱥᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱚᱢᱤ
1: ᱟᱹᱰᱤ
0: ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱥᱤᱠᱩᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱪᱟᱱᱤ ᱛᱤᱥᱚᱱᱟ ᱪᱩᱣᱞᱟ ᱛᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱥᱤᱠᱩᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱚᱣᱟᱨ ᱛᱚᱱᱤ ᱫᱤᱥᱟᱛᱚᱱ ᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱭᱫᱤᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱫᱚᱠᱷᱟᱫᱟᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜᱮᱱ ᱫᱩᱜᱞᱤ ᱚᱠᱟ
1: ᱛᱟᱨ
0: ᱤᱥᱩᱠᱩ ᱛᱟᱨᱜᱤ ᱦᱤᱨᱵᱨᱟ ᱛᱚᱱ ᱥᱟᱣᱟᱫᱟᱱ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱤ ᱥᱟᱝᱞᱤᱜ ᱦᱤᱨᱵᱨᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱨ ᱜᱚᱢᱵᱟᱫᱟᱱ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱨᱤᱜᱮ ᱜᱚᱢᱵᱟᱱᱟᱱ ᱜᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱫᱟᱥᱩᱠ ᱛᱚᱢᱵᱚ ᱛᱚᱱᱤ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱚᱠ ᱨᱤᱜᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱛᱤ ᱨᱤᱜᱤᱛᱤ ᱪᱤᱢᱵᱩᱜᱟ ᱛᱚᱱ
1: ᱭᱟᱨᱤ
0: ᱡᱤ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟᱱ ᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱪᱩ ᱯᱷᱟᱨᱪᱩᱱ ᱜᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱫᱚᱥᱩ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱩ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱡᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱢᱟᱨᱜ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱨᱤᱜᱤᱱᱤ ᱛᱤᱥᱤᱠᱩ ᱜᱮ ᱡᱮᱥᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱜᱟᱨᱡᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱜᱩᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱩᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱵᱩ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱪᱷᱟᱫᱨᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱛᱩ ᱥᱮ ᱛᱩᱠᱩ ᱱᱚᱢᱤ ᱛᱟ ᱨᱤᱜᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱜᱵᱩ ᱛᱚ ᱢᱚᱱ ᱛᱤᱠᱩ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱡᱮᱥᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱢᱩ
1: ᱭᱟᱨᱤ
0: ᱡᱮᱛᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱩᱨ ᱜᱩᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱮᱛᱤᱜᱞᱟ ᱡᱟ ᱡᱩᱫᱟ ᱛᱤᱱᱛᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱥᱩᱛ ᱛᱟ ᱜᱮᱛᱟ ᱥᱚᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱚ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤᱪᱤ ᱛᱟᱱᱫᱮᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱵᱤᱢᱟ ᱫᱤᱢᱤᱠᱮ ᱠᱷᱟᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱚᱛᱩ ᱞᱚᱛᱟ ᱥᱤᱢᱚ ᱢᱚᱱᱟ ᱠᱞᱟᱞᱟ ᱫᱚ ᱯᱮᱪᱟ ᱫᱟᱡᱩ ᱢᱟᱜᱟ ᱜᱮ ᱛᱤᱠᱩ ᱯᱮᱪᱟ ᱢᱚᱱᱟ ᱛᱤᱢᱤᱠ ᱭᱚᱱᱟ ᱠᱨᱤᱠᱟ ᱥᱟᱥᱤ ᱢᱚ ᱞᱚᱜᱢᱤᱠ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱮ ᱥᱟᱥᱤ ᱢᱚ ᱞᱚᱜᱚ ᱱᱚᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱩ ᱢᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱪᱟᱥᱤᱱ ᱫᱩᱢᱤ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱥᱟᱥᱤ ᱛᱩ ᱢᱟᱨ ᱢᱚᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱥᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱛ ᱠᱟ ᱠᱷᱩ ᱢᱚᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱥᱤ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱫᱤᱡᱮᱱ ᱡᱤᱣᱚᱱ ᱫᱚᱥᱟ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱮ ᱫᱩᱢᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱚ ᱛᱤᱪᱩ ᱛᱩᱢᱩ ᱠᱟ ᱠᱷᱩ ᱢᱚᱱᱨᱮ ᱛᱟ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟᱛᱮ ᱚᱱᱫᱚ ᱢᱤ ᱠᱟ ᱠᱷᱩ ᱥᱟ ᱢᱤᱱ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱞᱟ ᱛᱟᱛ ᱠᱤᱱᱚ ᱱᱟ ᱟᱥᱩ ᱢᱚᱛᱮ ᱛᱮ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱵᱨᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱨᱩ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱥᱚᱢᱟᱛ ᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱜ ᱩᱱ ᱢᱟᱨᱜᱟᱨᱟᱱ ᱜᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱵᱤᱪᱤ ᱚᱪᱷᱩ ᱵᱤ ᱚᱪᱷᱩ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱡ ᱭᱚᱱᱚ ᱜᱟ ᱢᱟᱱᱥᱤᱠ ᱞᱟᱜᱤᱛᱟ ᱥᱚᱛᱛᱚ ᱛᱮ ᱤ ᱥᱚᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱪᱤᱱᱵᱩᱠ
1: ᱫᱮᱝ ᱟᱨᱤ ᱞᱟᱥᱚᱞ ᱥᱚ ᱠᱟᱨᱤᱱ ᱥᱮᱜᱤᱨ ᱠᱚᱱᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱤᱪᱷᱩ ᱥᱚᱵᱪᱷᱮ ᱞᱟᱝᱜᱤ ᱜᱷᱠᱟᱵ ᱫᱮ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱵᱪᱷᱮ ᱞᱠ ᱥᱮᱛᱚᱵ ᱠᱟᱱᱛᱤᱜ ᱡᱤᱠᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱨᱚ ᱛᱮᱵ ᱡᱤᱱ ᱜᱤᱪᱷᱩ ᱥᱚᱵᱪᱷᱟᱱ ᱥᱚᱝᱡᱤᱱ ᱥᱚᱵᱪᱷᱟ ᱪᱚᱥᱩᱜᱱᱟ ᱨᱤ ᱡᱤᱠ ᱥᱚᱵᱪᱷᱤᱠ ᱥᱮᱛᱚᱵ ᱡᱩ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱱᱟᱢᱚ ᱜᱤᱪᱷᱤ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱫᱚ ᱠᱚᱥᱩᱞᱮ ᱜᱚ ᱜᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤ ᱱᱟᱢ ᱧᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱜ ᱛᱟᱢ ᱡᱮᱞᱤᱭᱟ ᱧᱮ ᱜᱤᱨ ᱥᱚᱥᱚ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱤ ᱥᱚᱵᱪᱷᱤᱠ ᱥᱮᱛᱚᱵ ᱫᱤ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱥᱚᱝᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱠᱟᱯᱥᱩᱜ ᱱᱟ ᱜᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱥᱚᱢᱨᱤ ᱥᱚᱵᱪᱷᱤ ᱞᱮᱱᱚ ᱜᱤ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱟᱱᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱥᱚᱢᱨᱤ ᱥᱚᱵᱪᱷᱤ ᱥᱮᱛᱚᱢ ᱫᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱠᱚᱱᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱚᱝ ᱜᱤᱭᱚᱠ ᱠᱚᱴᱮᱱ ᱥᱮᱜᱤᱫ ᱜᱤ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱜᱤᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱚᱵᱪᱷᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚ ᱪᱤᱜ ᱥᱚᱵᱪᱷᱤ ᱞᱟ ᱧᱮᱱ ᱡᱩ ᱜᱩᱴᱚ ᱥᱢᱤᱱᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱱ ᱡᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱵᱪᱷᱤ ᱨᱮ ᱵᱟᱭᱱᱟᱨ ᱫᱮ ᱭᱚᱠ ᱛᱚ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱡᱚ ᱤᱱᱟᱨ ᱭᱚᱠ ᱨᱮᱴᱟᱨ ᱠᱤᱜᱤ ᱥᱚᱵᱪᱷᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱯ ᱛᱩᱱ ᱫᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱭᱚᱝ ᱠᱤᱜ ᱪᱤ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱥ ᱨᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱭᱟᱝ ᱢᱩᱭ ᱫᱟᱣ ᱱᱚ ᱜᱮ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱛᱚ ᱞᱚᱴᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱧᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱱ ᱨᱟᱱᱡᱟ ᱧᱟᱝ ᱡᱩ ᱜᱩᱴᱚ ᱟ ᱢᱮᱱᱱ ᱨᱟᱱᱡᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱤᱜᱤ ᱠᱟᱯ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚ ᱱᱚ ᱜᱮ ᱫᱟᱣᱱ ᱨᱟᱱᱡᱟ ᱱᱚᱢᱚ ᱨᱮ ᱭᱚᱜ ᱛᱤ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱠᱟᱢ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱟ ᱥᱚᱡᱱᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱯ ᱠᱷᱤᱫ ᱜᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱚ ᱥᱟᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱞᱚᱴᱩ ᱠᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤ ᱪᱤ ᱠᱮᱞᱦᱚᱸ ᱨᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱴᱚᱥ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱭᱟᱨ ᱠᱤᱞᱤ ᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱩᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱᱤ ᱠᱟᱯ ᱫᱟᱨᱤᱱᱟ ᱱᱚᱭᱟ
0: ᱥᱚᱢᱟᱛᱤ ᱛᱚᱥᱢ ᱢᱮᱱᱩ ᱠᱟᱯᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱛᱮ ᱨᱟᱪᱩ ᱞᱟᱞᱟᱜ ᱩᱢᱟᱪᱮ ᱥᱮᱥᱚᱱ ᱡᱚᱱᱫᱤᱜ ᱪᱮᱠᱚᱨᱤᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟᱛᱤ ᱥᱚᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱫᱤᱜ ᱛᱮ ᱠᱟᱢᱵᱩᱨᱤᱛᱤ
1: ᱭᱟᱨᱤ
0: ᱡᱚᱱᱫᱤᱜ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱢᱟᱢᱚᱱ ᱛᱮ ᱥᱚᱢᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱢᱚᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱴᱟᱨ ᱠᱟᱨᱟ ᱥᱚᱢᱟᱛᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱨᱟᱪᱩ ᱥᱚᱢᱟᱛᱤ ᱥᱚᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱥᱚᱛᱞᱟ ᱧᱮᱱᱟ ᱫᱩᱢᱟᱱ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱤᱭᱚ ᱠᱚ
1: ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱨ
0: ᱡᱚᱠ ᱨᱤᱛᱤ ᱜᱟᱨᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱚᱛ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱤᱱᱤ ᱡᱮ ᱜᱤᱨᱜᱟᱞ ᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱦᱚᱛᱤ ᱠᱟᱥᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱧᱮᱱ ᱢᱟᱱᱫᱩ ᱠᱮ ᱢᱮᱠ ᱡᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱚᱢᱟᱛᱤ ᱥᱚᱡᱤᱱᱟ ᱦᱚᱞᱟ ᱞᱮᱝ ᱜᱮ ᱡᱤ ᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱤ ᱛᱤ ᱠᱚ ᱜᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱫᱚᱠᱢᱤ ᱥᱚᱛᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱚᱛ ᱥᱚᱵᱨᱤᱫ ᱢᱟ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱛᱚᱠ ᱛᱚ ᱥᱚᱪᱤᱝ ᱥᱚᱪᱤᱠ ᱠᱟᱥᱛᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱡᱤ ᱠᱷᱟᱫᱟᱢ ᱜᱮ ᱢᱚ
1: ᱛᱟᱨ
0: ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱤᱝ ᱪᱤ ᱠᱟᱥᱛᱟᱜ ᱛᱚ ᱱᱮ ᱢᱟᱫᱢᱤ ᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱫᱤᱠᱟᱹᱞ ᱦᱚᱞᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱟᱛᱟᱱ ᱪᱩ ᱛᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱚ ᱪᱩ ᱪᱤ ᱟᱪᱷᱤ ᱡᱮ ᱡᱚᱱᱫᱤᱠ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱟᱨᱜᱮᱱᱥᱟᱱ ᱥᱟᱣᱟᱠ ᱠᱚ ᱨᱤᱝᱥᱟᱱ ᱛᱟᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱠᱚᱨᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟᱫ ᱠᱩᱱᱟ ᱢᱟᱦᱟᱜ ᱫᱩᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱟᱫᱟ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱛᱮ ᱠᱩᱱᱟ ᱭᱚ ᱥᱟᱭ ᱪᱩᱴᱚᱣᱟ ᱥᱮᱡᱤᱞᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱛᱷᱚᱲᱟ
1: ᱛᱟᱨᱟᱜ
0: ᱡᱮ ᱛᱟᱞᱮ ᱜᱟᱨᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱱ ᱡᱩᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱧ ᱤᱧ ᱵᱷᱚᱠᱥᱤᱱ ᱛᱟᱥᱢᱤᱱ ᱥᱩᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱥᱚᱢᱟᱪᱤ ᱧᱮᱢ ᱫᱚ ᱠᱤᱭᱚ ᱢᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱠ ᱛᱷᱚᱴᱷᱤᱱ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱦᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱪᱟᱨᱫᱤᱜᱤᱥ ᱜᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱥᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱤ ᱟᱛᱟ ᱛᱷᱚᱥᱚᱱ ᱥᱚᱯᱟ ᱤᱱᱤ
1: ᱛᱟᱨᱟᱜ
0: ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱛᱤ ᱛᱮ ᱤᱠᱩᱨᱤ ᱪᱤᱱᱚᱱᱟ ᱧᱮᱱᱟ ᱫᱩᱠ ᱢᱮ ᱛᱤᱛᱟ ᱟᱝᱜᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱛᱚᱱ ᱡᱟᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱤᱱ ᱤᱧᱟᱱᱟ ᱫᱩᱠ ᱢᱮ ᱱᱚᱛᱚ ᱛᱟᱝᱜᱩ Tá tudo que eu fiz, né? Dá-se que